0: Ljubljana.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
3: Muska.
4: Muska.
3: Best

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Muska! Muska! Muska! Muska! Best, best, best.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: FM Ljubljana.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.pika kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek o ortopedu Gregorju Kavčiču. Bivši vodja ortopedskega oddelka Novomeške bolnišnice naj bi umetno daljšal čakalne vrste in paciente preusmerjal k zasebniku, kjer je delal, za kar so ga tudi odpustili. KPK je pregledala poročilo strokovnega nadzora v bolnišnici in primera ne bo več obravnavala, ker je že v rokah policije in zdravstvenega inšpektorata. Ob tem zdravstvenim zavodom svetujejo, naj primer preuči sami, da preprečijo podobne sporne prakse pri njih. Še v Avstrijo, kjer so ovadili pilota, ki je v nedeljo s cesno trčil v jadralno padalko. Posnetek incidenta, ki se je končal srečno, je objavila padalka sama in zaslovela na družbenih omrežjih. Propeler letala je raztrgal njeno padalo, zato je sprožila rezervno in pristala v gozdu z le nekaj praskami. 28-letni pilot iz Tirolske je zdaj obtožen povzročitve poškodbe iz malomarnosti in mu grozi tudi odvzem licence.
5: Vreme.
6: Sončno, tudi v današnji sredi z izjemo severa države, tam lahko popoldne pričakujete kakšen močnejši naliv, bodo pa vseeno temperature poletne, tudi danes do 33.
5: Promet.
6: Vozniki pozor, povožena srna ovira promet na regionalni cesti Ljubljana-Kočevje pred Turjakom. Na cesti poleg srne ležijo tudi kosi razbitega vozila. Obstaja velika nevarnost naleta. Vozilo v okvari ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Naklo. Jutranji zastoji pa se že delajo na Štajerki od Lukovice naprej proti ljubljanski obvoznici. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
7: Končno pomlad.
8: Kavica in jutranji sonček.
9: Paša, ne?
8: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
6: Sonce se prebuja, prebujeva se tudi midva. Dobro jutro, želimo sem, ker ste prvo kavo že dali za sabo. 3 minutke čez 6 zjutraj, počasi začenjamo nov deloven dan. Tudi ta bo vroč in poln enih nagrad. Tudi danes imamo nekaj za vas, da vam malo polepšemo teden. Za lepše jutro pa malo. Muske. Ne bo prijetna sreda, pa ne bo prijetno jutro. Dobro jutro.

Vsek Aleksič, samo bivša, 13 minut še 600, dobro jutro, nekaj težav imamo v tem trenutku na naših cestah. Promet. Tovorno vozilo v Okvari je obstalo na voznem pasu v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Promet je tam močno oviran, voznike naprošamo za strpnost in pravilno razvrščanje, da bo promet vsaj delno lahko stekel mimo ovire. Vozniki pozor, povožena srna ovira promet na regionalni cesti Ljubljana-Kočevje pred Turjakom. Na cesti poleg srne ležijo tudi kosi razbitega vozila, obstaja velika nevarnost naleta. Vozilo v Okvari ovira promet tudi na gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Naklo. Jutranji zastoj v tem trenutku na Štajerki od Lukovice naprej proti ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pa tovorna vozila stojijo na izvozu Lukovica, previdno, da ne pride do naleta. Drugih večjih težav v tem trenutku ni, srečno in varno na vaši poti. 051 806 806 pa je naša telefonska za vse vaše informacije. Srečno!

7. oktobra lani smo izgubili legendarnega Halida Bešliča. Dino Merlin pa še dan danes src spregovori o njegovih zadnjih trenutkih, kako je sedel ob njegovi postelji in Halidu potihopel. Ta pa se mu je smejal. Dino Merlin, krive karte, 8.30, dobro jutro, Nadja sem z vami, pa deva eno, za uspomin Halidu.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, ja, sem res, sam res, res.
2: Ti prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Sama best muska. Party muska, hrišna muska in narodna muska.

0: vreme.
1: Tudi danes sončno in vroče, 33 bomo zmerali, na severu države pa popoldne pričakujte močnejše nalive.
0: Promet.
1: Tovorno vozilo v okvari obstalo na voznem pasu v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom, promet je tam močno oviran. Voznike naprošamo za strpnost in pravilno razvrščanje, da bo promet vsaj delno lahko stekel mimo ovire. Voznike pozor, povožena srna ovira promet na regionalni cesti Ljubljana-Kočevje pred Turjakom, na cesti poleg srne ležijo tudi kosi razbitega vozila, obstaja velika nevarnost na leta. In pa previdno, jutranji zastoji se že delajo na štajerki od Lukovice naprej proti ljubljanski obvoznici. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutranji sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Pol sedmih, dobro jutro, rana ura, zlata ura in pa sredina tedna. Še eno fajn jutro je pred nama, mal se bova podružila, kakšno skrb zapela, pa zakaj ne dala kakšno za tvojo dušo? Nič 51 806 806, povej mi, kje si, kaj delaš in kjero si želi slišati v današnjem bes jutru. Tale naslednja je že za Almo, ki se mi je javila na poti v službo. Ceca, pazi, s kim spavaš.

Severina, 27. Dobro jutro, sem zgodni, Nadja, se prebujem z vami. Neja mi je pisala na nič 51 806 806, pravi takole: zdravo, iz nočne se vozim domov, bi pa poslušala Adi Šonše, Najlepši cvet. Inač, malo bova umirila ritme, tole jutro, tole pa je Adi Šonše na Vesto, uživajte.

0: tvoja best.
1: Narodna muzika.
2: Party muzika.
3: I čisto prična muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolje.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
6: Čas za registracijo avta,
5: ja.
6: V produktu naredimo vse,
5: ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Ljubezen ima glas. In ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaje Eventim.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Narodna muzika.
12: Kaj ga malo spijemo brez tega.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
4: Tilček in Petelini.
7: Od

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Stranke bodoče vladne koalicije intenzivno pilijo seznam ministerskih kandidatov, ki naj bi bil po neuradnih informacijah znan do konca tega tedna. Med ključnimi kadri se za vodenje vladnega urada za komuniciranje omenja Sebastian Jeretič. Razrez ministrstev, največ 7 resorjev namenja stranki SDS, 3 naj bi prevzeli demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja, kmetijsko ministrstvo pa naj bi po zadnjih zasukih lahko pripadlo Janezu Ciglerju Kralju iz Nove Slovenije. Čeprav uradni dogovor še ni zakoličen, si koalicija prizadeva, da bi država celotno vladno ekipo dobila v prihodnjih 2 tednih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen Moskvo obtožuje, da z droni namerno destabilizirajo evropske demokracije. Baltske države se namreč soočajo z vse pogostejšimi zračnimi preplahi, ki sejejo strah med ljudmi.
2: Vreme. Jutranja kavica in sonček, še en vroč dan je pred nami in 33 jih bomo imeli. Opozorilo pa za vse, ki ste na severu države, če ste dal kakšno perilo sušiti na balkon, fajn je, da ga date not, popovdne boste imeli nalive.
3: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
2: Promet. Zastoji na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Jutranji zastoji pa proti Ljubljani na štajerki od Lukovice naprej, tam imate zamude že skor 1 uro. Pa na primorski avtocesti od Logatca do Brezovice, pa na regionalni cesti Domžale, Menge, Štrzin, Črnuče. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
5: Končno pomlad.
6: Kavica
7: in jutranji sonček.
8: Paša, ne.
9: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, želim z besta sreda 27. maj. Prijatelji, ki ste se zataknili na štajerki, ja to velike živce boste rabili don že pred začetkom delovnega dne. Upam, da bo nadaljevanje veliko boljše kot začetek, mi pa nadaljujemo z glasbo. Boban Najović, vaša všesa. In pa v petek uživo z našega ljubljanskega studija, ki pride mal na obisk predstaviti svoje nove 4 hite. Kumovi, 2 minutke čez 7.

0: Jana Lončarević, 12.07. Dobro jutro, če ste na cesti, tole vas bo zanimal.
1: Promet.
0: Zastoj na avtocesti, na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Jutreni zastoj pa proti Ljubljani na Štajerki od Lukovice naprej, tam imate zamudo dobro eno uro. Pa na Primorski avtocesti od Logatca do Brezovice, pa na regionalni cesti Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Radarjev in kontrol to jutro ni, če pa kaj najdete, nič petena 806 806. Srečno pot v družbi Nataše Bekvalec.

0: Ta vikend je Tanja Savič gostila veliki koncert v Areni Zagreb. Na koncertu je nosila dve beli obleki. To pa zato, ker je rekla, da če bo koncert uspešen, bo naslednji korak poroka. Tako da očitno jo vidimo še v vjenčanici. Je pa na koncertu gostila tudi Dragano Mirković. Skupaj ste zapeli Tanjin hit Zlatnik. To pa zato, ker je Tanja, ki je bila še tako mlada djevojčica, rada imitirala Dragano Mirković in tako je v bistvu resničila svoje otroške sanje. Tanjo in Dragano pa slišiš v naslednjem paketu muske. Ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
9: To je tvoja narodna muzika.

0: Dragana Mirković na Bestu. Poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Sreda bo sončna in vroča, zmerali jih bomo 33, klima, kratki rokavi pa kaj mrzga, bo tudi danes prav prišlo.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kešengasse 50.
1: Promet.
0: Vozilo v okvari obstalo na zelo nepreglednem delu regionalne ceste Litija Ljubljana pri Ribčah, previdno tam že nastaja zastoj. Jutranji zastoji povzročajo težave na območjih glavnih ulic skozi središče Novega mesta. Zastoj tudi na Štajerki smer Ljubljana pred delovno zaporo pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Jutranji zastoji pa še na Štajerki od Blagovice, na Gorenki od Vodic, na Primorki od Vrhnike in Brezovice vse proti Ljubljani, pa na regionalni cesti Domžale Mengeš, Trzin, Črnuč. Imamo še eno radarsko kontrolo. Bel Clio vas čaka na relaciji Ribnica Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni. Previdno, ta miri v obe smeri. Srečno pot.
4: Oh, končno pomlad.
5: Kavica in jutranji sonček.
6: Paša, ne?
5: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, minutka čez, pol osmo. Sreda danes, če mene vprašaš najbolj beden dan v tednu. Ful sva naredila, pa ful še morva. Ampak brez dela ni jela, tako da prijetno delovno sredo želim vsem, pa ostanite v moji družbi. Tudi danes delimo fajn nagrade, tako glasbene, kot športne.

0: Teodora v današnjem Besjutru. Dobro jutro, dragi moji. Ta teden na Bestu delimo vstopnice za romantičen koncert Željka Samardžića. Da tebe in tvojo boljšo polovico častimo dejt.
1: Večer zaljubljencev z Bestom.
0: A veš, ko se oba zrihtata, po dolgem času gresta nekam sama, ni otrok, samo vidva, metuljčki, poljubčki in tretje kolo, ki poje Željko Samardžić. No, Neva je včer karte podelila eni dami, ki bo na koncert sabo vzela bivšega. Kako je to šlo?
2: Udga, veš kaj, to soboto se nekaj dogaja v Ljubljani, v Križankah. Jaz imam karte.
3: Ja.
2: In ti imaš eno situacijo zdaj trenutno, a?
3: Ja, imam.
2: Povej.
3: Ja, nič pač. Z mojim dragim sva šla na razen pred enim letom in zdaj sva se pač počasi. Po enem letu sva se spet malo pobotala, oziroma sva se začela spet družiti. Oba mava rada Željka Samardžića, pa sem razmišljala, da bi pač bilo lepo, če bi šla mega to skupaj.
2: Se pravi, ti bi šla z bivšim na koncert v soboto?
3: Ja.
2: In zdaj, to bi bila v bistvu zdaj druga priložnost za vaju, a ne?
3: Ja, recimo, da bi bila, ja.
2: Ok, a je drugač fajn hangat z bivšim, tako, ne vem?
3: Pa je, mislim, hangat. Ja, je, ker pač je tako kot prvič, a ne, mislim, tako kot da si... Tisko, da si najstnik, tak občutek je. Mal te sram, mal ti je neroden, mal bi se ga dotaknul, pa ne upaš. Pa upaš, da bi se te on dotaknul, pa da bo to enkrat naredil. Ne vem, tako na ta način.
2: Se pravim, če dobiš dve vstopnici, ja se bomo kaj dotikali na Željku Samardžiću, torej Ivana.
3: Ja, ne vem, upam, da ja.
2: upaš, da ja.
3: Upam, da ja.
2: No, ja. Ivana. V soboto bo to z bivšim pela, ker greste na koncert Željka Samardžića.
4: Oh, hudo, res greva.
2: Ja, čist res.
4: Hudo. Wow, hvala. Zdaj moram pa še njemu povedati, da gre. Ali kaj?
2: Ja, mislim, lahko mu poveš razen, če koga drugega je pelala, ne vem.
3: Ne, nobenega drugega. Zdaj moram pa povedati, da gre na koncert. Oh, hudo. mogoče pa posluša, pa bo slišal.
4: Hvala, Beser, najboljši ste.
3: O, ful ste najboljši, res.
0: Ja, držimo besede, ima Željko dost magije v sebi, da tole ljubezen združi. In karte imamo danes tudi zate, 051-806-806. Pošli SMS s svojimi podatki, z malo sreče tebe in tvojo polovico. Častimo večer v dvoje.
5: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžićem. Na 051-806-806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
6: 30. maja Željko Samardžić prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.
5: Poslušaš Best FM Ljubljana.
7: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelt Trzin. 080-99-66.
11: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem.
13: Slovan! Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
14: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.
16: To je tvoja best party muzika.
17: Nađemo na pola puta.
18: Prišna muzika.
19: Mamma mia, se sad imaš da sam ti ja.
20: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.
6: Od

0: Idemo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro gre.

0: jutro greš, važno je da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
2: Best FM novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanci v državnem zboru bodo na današnji izredni seji odločali o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati in civilna družba so proti predlogu sicer zbrali kar 47 tisoč podpisov. Čeprav zakon obljublja nižji davek na hrano in energente, sindikalne centrale opozarjajo, da prinaša sistemski razkroj države, saj da ostro posega v financiranje našega zdravstva in pokojnin. Predlagatelji zakona želijo glasovanje ljudstva zdaj dokončno blokirati z izgovorom, da referendum mi o davčnih zakonih po ustavi niso dovoljeni. Potem, ko je Rusija izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev, zdaj grozi z novim, še hujšim bombardiranjem. Zraven so vsem tujim diplomatom poslali opozorilo, naj čim prej spakirajo kovčke in zapustijo mesto. Evropska unija in več drugih držav so zaradi tega zastraševanja ostro reagirale. Evropski šefi so takoj poklicali ruskega predstavnika na zagovor in mu jasno povedali, da se ne bodo pustili izsiljevati, ter da njihovi diplomati ostajajo v Kijevu.
4: Vreme. Sončno tudi v današnji sredi, temperature pa se kar držijo visoko, poletno bi se lahko rekel tudi danes do 33.
2: Promet.
4: Jutranji zastoji povzročajo težave na območju glavnih ulic skozi središče Novega mesta. Zastoj imava na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in v obratni smeri proti Mariboru se zastoj začne pred počivališčem Tepanje. Jutranji zastoj proti Ljubljani na Štajerki od Blagovice naprej na Gorenki pred priključkom Brnik, pa na Primorki od Vrhnike in Brezovice, pa na regionalni cesti Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Imamo še eno radarsko kontrolo. Beoklijo veš čaka na relaciji Ribnica Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni, previdno, ta meri v obe smeri. Srečno pot!
5: Več igre, več zabave, vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
6: Končno pomlad.
7: Kavica in jutrani sonček.
8: Paša, ne?
7: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
4: 8:02, sva na tej jutranji prelomnici, ko se začnejo službe, šole, vrtci, nebo prijetna sreda, kje pod klimo. Dobro jutro želim. Ja, danes je kar precej vroče, mislim, bo precej vroče. Počas odpiramo obdobje kakšnih koktejlčkov, mrzlega piva, pa kakšnega dobrega mrzuga.

0: Kula simpatičen Jako Zinovič, ja volim na bestu 12 minut čez 8. Dobro jutro želim vsem, nekaj težav imamo to jutro na cestah, poglejmo, kje in kaj stoji.
1: Promet.
0: Jutreni zastoji povzročajo težave na območjih glavnih ulic skozi središče Novega mesta. Zastoj tudi na Štajerske avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava in v obratni smeri, torej proti Mariboru, kjer se zastoj začne pred počivališčem Tepanje. Jutreni zastoji vse proti Ljubljani in sicer na Štajerki od Blagovice naprej, previdno na tej cesti, ker na nepreglednem ovinku pred Blagovico tovorna vozila stojijo na voznem pasu, obstaja velika nevarnost naleta. Stojite tudi na Gorenki pred priključkom Brnik, pa na Primorki od Vrhnike in Brezovice, pa na regionalni cesti Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar je v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina, črn kangu je v Slivnici pri Mariboru na avtobusni postaji, ta meri v obe smeri, bel klijo pa še vedno na relaciji Ribnica Kočevje v Goriči vasi pri Svetličarni, previdno tudi ta meri v obe smeri. Srečno pot, če bi karkoli dodali, nič petena 806 806. Uživajte v vožnji, uživajte v muziki.

0: Za me je sreda, ko so na dane. 19.08. sredina delovnega tedna in pa dan za tekmo. Dobro jutro želim vsem, Nadja sem z vami, pazi to. Dan se bo v Ljubljani na Kodeljevem odvijal derbi vseh derbijev. Finale državnega prvenstva v rokometu, dve najboljši ekipi in pa tekma, ki se pamti. Rokometno društvo Slovan proti rokometnemu klubu Pivovarna Laško z Celja. Vprašanje pa je, kdo bo dobil naziv državnega prvaka. Tekma je danes ob 7. zvečer na Kodeljevem in meni je ostal še par zadnjih kart. Lahko so tvoje. Peljem te na tekmo, v prvo vrsto, da si ta filmski derbi ogledaš v živo in če si jih želiš, samo stisam SMS na 051 806 806. Ne čakat, pa bova zrihtala.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizelstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojena 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah, na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aleksandra Prijović, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Že zdaj temperature za ukratke, popoldne pa sam še za okopalke. Vroče in sončno današnji sredi izmerali bomo 33.
1: Promet.
0: Zaradi prometne sreče je promet oviran na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem, vozila so na odstavnem pasu. Zastoj tudi na Štajerki smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava. Jutranji zastoji proti Ljubljani na Štajerki od Blagovice naprej, previdno na tej cesti, ker na nepreglednem ovinku pred Blagovico tovorna vozila stojijo tudi na voznem pasu, da ne bo prišlo do kakšnega naleta. Stojite tudi na Gorenjki pred priključkom Brnik, pa na Primorki od Vržnike in Brezovice, na regionalni cesti do Vžale, Menge, Štrzin, Črnuče. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni, smer Rogaška Slatina. Črn Kangu vas čaka v Slivnici pri Mariboru na avtobusni postaji, tam meri v obe smeri. Bil Klio pa še vedno na relaciji Ribnica Kočevje v Goriči vasi pri Cvetličarni, tudi tam meri v obe smeri. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutranji sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
0: Una prva kavica je bila za pogum, tale druga, ki pa še pride, ne bo pa za razmišljanje. Minutka čez pol deveto, dobro jutro, želim vsem. Mene radi v službi vsako sredo malo hecajo, kako se kaj počutam, ker vejo, koliko res ne maram srede. In to sam zato, ko imam občutek, da nisem nikjer. Ne na začetku, ne na koncu, zdaj ne vem, kdo se je spomnil sredo, ampak tamu ni ratala. In vsako sredo tudi malo riskiram svoje življenje, ker mi od vseh 10 budilk ne bo pomagalo vstati iz tople, mehke posle.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tud mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Best FM. Novice.
10: KPK je v zadevi Karigador sprejel nov osnutek ugotovitev Robertu Golobu. Komisija preverja, ali bi se moral premier izločiti pri imenovanju Tomaža Subotiča v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike. Neuradno naj bi bil osnutek za Goloba obremenjujoč. Njegov odvetnik pravi, da novih relevantnih dokazov ne vidi. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal nov zakon, ki Moskvi omogoča napotitev vojske v tuje države za zaščito pridržanih ruskih državljanov. Ruske oborožene sile bodo po novem lahko posredovale posod, kjer so po oceni Moskve ogrožene pravice njihovih ljudi. Zakon izrecno dovoljuje vojaško posredovanje.

0: delovanja.
1: Vreme. Vroče bo tudi danes do 33, če je opcija se ne preveč izpostavlja soncu, če pa se boste, pa ne pozabiti na sončno kremo. Več ali manj sončen dan, razen na severu države, tam boste rabili marele.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Promet.
3: Okvari vozil ovirata promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice med Kranjem Zahod in Naklim, tam je zaprt vozni pas, pa na gorenjski avtocesti smer Kranj med Podotikom in predorom Šentvid. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pred Postojno, pa na Štarki smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava. Jutreni zastoji ustrajajo proti Ljubljani na Štarki od Blagovice naprej, pa na regionalni cesti Domžale Mengeš, Trzin, Črnuče. Imamo še eno radarsko kontrolo. Ta je v Šmarju pri Jelšah, pri pekarni smer Rogaška Slatina. Srečno pot!
4: Končno pomlad.
5: Kavica in jutranji sonček.
6: Paša, ne?
5: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro!
3: Uradno smo odprli obdobje Japonk in Papuč, unglasen zvok, ko hodaš po stopnicah navzdol. Dobar dan, prijatelji, zadnja ura srednjega bez jutra. Pa da nadaljujeva, tako ka se zagre, žal mi je, ker ga nisem uspela nikoli slišati v živo, ampak je pa z nami skozi glasbo Sinan Sakić. -2.

Lepa Brena, srečna žena 12:09, tole so tvoje frišne prometne informacije. Okvara vozil je na gorenjski avtocesti. No, očitno gremo na Radomanovič.

0: No, zdaj pa res greva na frišne prometne informacije.
1: Promet.
0: Okvari vozilo vidata promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice med Kranjem Zahod in Naklim, tam je zaprt vozni pas, pa na gorenjski avtocesti smer Kranj med Podotikom in predorom Šentvid. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pred Postojno, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava. Jutranji zastoji pa še vedno ustrajajo na štarki od Blagovice naprej proti Ljubljani, pa na regionalni cesti Domžale Mengeš, Trzin, Črnuče. Javl ste tudi mestno redarstvo in to vas čaka v Lahovčah nasproti gostilne Zajc. Če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno pot v družbi Sergeja Četkoviča.
2: Kao da se znamo, stranca dva.

0: Romantičen Sergej Četković, jaz si njega sploh ne predstavljam na res kakšnega hitrega pop komada, nekak se najde v svojih baladah. Nadja, sem z vami tudi dopoldne, dobar dan želim vsem, poglejmo, kdo je postal zmagovalec včerajšnjega Best Fighta. Je ta teden ste imeli res težko izbiro, zbirali ste med Šabanom in pa Miletom. Kdo pa je postal zmagovalec?
1: Ja, takole, cel dan sem spremljala, ne, bila sta si zelo, zelo blizu, ampak končni rezultat je 53-47%. Zdaj oba komada sta vrhunska, ampak se veš, zmagovalec je lahko samo en in vi ste zbrali tega.

0: Bože, dar, tako kot si rekel, da ni božjega in da greva na zmago in evo, zmagala sva. Ostanem v moji družbi, ukraskim ti zmagovalca, Šabana, za dušo zavrtim v celoti. Šaban Šavlič, uvenuče Narcis Beli.
1: Best boy!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Prvič v Križankah! Peča Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio.
5: Entrio!
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
11: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
12: Čist frišno!

0: Jum. Vreme.
1: Sreda bo sončna in vroča, ko se boš popoldne usedel v avto, bo verjetno kazale na 40 stopinj, ampak jih bo pa samo 33.
0: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila v Kranju na kranjski obvoznici, kjer ni mogoče zaviti proti centru mesta. Okvaro vozili imamo na Gorenki, smer Jesenice pred Naklim, tam je zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Zastoj tudi na Gorenki, smer Jesenice pred počivališčem Povodje. Zastoj tudi na Primorki proti Kopru pred delovno zaporo pred Postojno, pa na Štajerki smer Ljubljana pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava. Na Štajerki stojite tudi v smeri Ljubljane od Blagovice, tam se zamudite dobrih 15 minut in pa dve radarski kontroli. Radar in merjenje varnostne razdalje je na Gorenjski avtocesti na prvem nadvozu po predoru Šentvid smer Brdo in pa mestno redarstvo vas čaka v Lahovčah nasproti gostilne Zajc. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
0: Paša, ne?
3: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Minutko imamo čez pol deseto. Dobar dan, želim vsem. Ura, ki je že čas za drugo kavo. Tole je Best FM. Pa kar nadaljujemo s fričnimi močnimi ritmi, Grše in Mijač, Sante na bestu.
0: Čist, frišen komad na bestu.
4: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako dano spo ime na kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišen Duo na bestu.

0: Benjamin Kličič, pokvari me. Včeraj je Neva klicala poslušalko, ki je napisala, da bi na koncert Željka Samaržiča sabo vzela bivšega fanta, s katerim želita ponovno prižgati iskrco. In ki je boljš kot na najbolj romantičnem koncertu vikenda.
1: Večer zaljubljencev z bestom.
0: Željko Samaržič, to soboto 30. maja prihaja v Ljubljanske križanke in mi smo vam zrihtali karte. Da si vzamete čas zase, mal pozabite na svet okoli sebe in date dušo na plesišču. Koga je še presenetla Neva?
2: Jaz v tem tednu delim vstopnice, ne? Če ti dam 10 sekund, da me prepričaš, zakaj bi prav ti šel, a misliš, da ti lahko rata?
3: 9000, mile izpod mora, sem ja.
2: Tole je bilo zelo simpatično. Kako je tvoje ženi ime?
3: Edita.
2: Pokličijo pa in povej, da greš na koncert.
3: Hvala.

0: pa da bi lahko nastopil na koncertu. Sem ga skoraj zamenjala s Samardžičem. Ej, tako energijo iščemo, samo pozitivo, ljubezen in ljudi, ki si želite na sobotni koncert. Še imamo kart, ni še zmanjkal. Sam pošljite SMS na 051-806-806 s svojimi podatki. Z malo sreče ste vstopnici že danes tvoji.
1: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžičem. Na 051-806-806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
2: 30. maja Željko Samardžič prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventim.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
5: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
6: Pica da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
13: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
14: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
15: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
16: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
17: Avtominosvetek.si.
18: To je tvoja best party muzika.
19: Nađemo na pola puta.
20: Fresna muzika.

0: od euforije.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Poslanci v državnem zboru bodo na današnji izredni seji odločili o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikate in civilna družba so proti predlogu sicer zbrali kar 47 tisoč podpisov. Čeprav zakon obljublja nižji davek na hrano in energente, sindikalne centrale opozarjajo, da prinaša sistemski razkroj države, saj da ostro posega v financiranje našega zdravstva in pokojnin. Predlagatelji zakona želijo glasovanje ljudstva zdaj dokončno blokirati z izgovorom, da referendum dumi o davčnih zakonih po ustavi niso dovoljeni. Stranke bodoče koalicije pa pospešeno zaključujejo kadrovski razrez četrte Janševe vlade. Celotna ministerska ekipa želi v parlamentu dobiti zeleno luč najpozneje v 2 tednih.
8: Vreme.
9: Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, sicer pa temperature od 28 do 33 stopinj.
10: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar

0: promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
2: Širok izbor rabljenih vozil vse.

0: Znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
1: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
5: Relax.
6: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne! Rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Vreme. Danes bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte. Še bo vroče, jutri lahko nekaj ploh in neviht nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije, sicer pa temperature od 28 do 33 stopinj.
1: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo, vsak dan. Velika izbira, Hornbach. Stalno nizke cene, stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zastoji so na Štajerske avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico.

0: Ljubljana.
1: Čas za registraciju auta,
2: yeah.
1: U produktu naredimo vse,
2: yeah.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
7: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, se spet tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Poslanci na današnji izredni seji odločajo o prepovedi referenduma o novem interventnem zakonu. Sindikati so proti predlogu sicer zbrali več kot 47 tisoč podpisov, saj opozarjajo, da zakon prinaša razkroj države ter nevarne reze v pokojnine in javno zdravstvo. Predlagatelji po drugi strani trdijo, da glasovanje ljudstva sploh ni dopustno, ker zakon vključuje nujne davčne olešave in nižji davek na hrano ter energente. Če bo parlament referendum danes blokiral, kar je precej verjetno, sindikati že napoveduje ustavno presojo. Gorski reševalci pa so včeraj popoldne posredovali na prisojniku, kjer je zaradi snega in zahtevnega terena visoko v hribih obtičal pohodnik. Reševalne ekipe so ga v zahtevnih razmerah najprej locirale s pomočjo drona, nato pa ga je helikopter slovenske vojske varno prepeljal v dolino. Na srečo se je tvegan umik iz gora končal brez poškodb, gorska reševalna služba pa znova opozarja, da vas v visokogorju še vedno lahko presenetijo posem zimske razmere.
3: Vreme.
4: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Današnje temperature sicer od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in temperature od 25 do 32 stopinj.
3: Promet.
4: Na štajerski avtocesti so zastoji med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno.
5: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: Ljubljana.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.

0: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: To je tvoja best Martimuska.

0: Vreme.
1: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, današnje temperature sicer od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in temperature od 25 do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno.

0: uspešnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišan,

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj, najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
0: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Prišna muzika.
6: Mala htela bi bratu tela tango, da plešemo konstantno sa tobom ko sa vratom.
0: To je tvoja best
5: party muzika.
7: Ti moje zlato, ti moje zlato.
5: Prišna
0: party.

0: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da bodo Slovenijo danes od 1 do 7 zajele močnejše nevihte z nalivi strelami in sunkovitim vetrom in lokalno tudi točo. Posebej previdni, bodite vozniki, pohodniki in vsi, ki boste na prostem, pospravite predmete z balkona in dvorišč, vozila pa umaknite pod streho. Temperature bodo ob nevihtah ponekod pade tudi za 15 stopinj, za vso državo pa velja oranžno vremensko opozorilo. Nemčijo je ob začetku kopalne sezone pretresla serija tragičnih utopitev otrok. V Ludwigshafnu je v bazenu umrl 4-letni deček. V kraju Marienhafe se je v jezeru utopila 13-letnica, v Esnu pa je življenje v reki Rur izgubil 14-letnik. Glavna težava je pogosto kombinacija vročine, nepazljivosti in mrzle vode, ki lahko telo hitro šokira. Stroka opozarja, da lahko nenaden skok v mrzlo vodo povzroči resne težave tudi pri izkušenih plavalcih.
8: Vreme.
7: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Današnje temperature sicer od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in temperature od 25 do 32 stopinj.
9: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
10: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
9: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
8: Promet.
7: Na štajerski avtocesti so zastoji med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno.

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
6: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: To je tvoja Best Martimuska.

0: Vreme.
1: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Današnje temperature sicer od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in temperature od 25 do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno.
0: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaža? Že si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
7: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
8: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Popoldne grozijo neurja in debela toča. Agencija za okolje opozarja, da bo danes kritično ponekod že od enih pa vse do sedmih zvečer. Slovenijo bodo zajele močne nevihte z nalivi, strelami, sunkovitim vetrom in debelejšo točo. Največja nevarnost je na zahodu države, predvsem od Goriške proti Vrhniki. Pospravite vozilo pod streho, umaknite predmete z balkonov in se med nevihto ne zadržujte na prostem. Z vso državo velja oranžno vremensko opozorilo. Skupina državljanov pa je danes napovedala začetek zbiranja podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki, med njimi nekateri nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, menijo, da novela zmanjšuje sodni nadzor in odpira možnost političnih zlorab. Za začetek referendumskega postopka morajo sicer najprej zbrati 2500 podpisov.
4: Vreme.
5: Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Današnje temperature sicer od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in temperature od 25 do 32 stopinj.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
4: Promet.
5: Na štajerski avtocesti so zastoji med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno.
7: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
8: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Denar ni problem.
5: Ka pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
2: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Prvi put, mislim, prvič v Križankah.

0: Ploča, petek 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na entrijo!
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v Križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Današnje temperature sicer od 28 do 33 stopinj, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in temperature od 25 do 32 stopinj.
1: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
2: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kešengasse 50.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Previdno.
1: Nič drugega kot sama muska.

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muzika.

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Best nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
2: Best FM.
0: Sama.
3: Best muska!
4: Prišno! Muzika,
5: narodna muzika
4: i party muzika.
5: Zdaj,
4: to je Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te kap.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
6: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Cupim 2.
1: Pa še fehtari.
0: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pikasi.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
5: Odkud?

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Po napovedih vremenoslovcev je pred nami zelo hiter vremenski preobrat. Iz vročine bomo skočili v močne nevihte z vetrom, nalivi in mogoče tudi točo. Kritično naj bi bilo vse popoldne, nekje do 7 zvečer. Posebej previdni bodite na cestah in na prostem, vozila pa po možnosti umaknite pod streho. Na vidiku je posledično tudi osvežitev, temperature bodo ob nevihtah ponekod padle tudi za 15 stopinj. Pravni spor po lanskem referendumu o pomoči pri končanju življenja pa se nadaljuje. Skupina pobudnikov meni, da vrhovno sodišče njihove tožbe ni obravnavalo pravilno, zato zdaj odločitev izpodbijajo še na ustavnem sodišču. To pa bo presojalo predvsem, ali so bile njihove pravice v postopku kršene. Če spomnimo, je bil zakon na referendumu novembra lani zavrnjen s približno 53 odstotki glasov.
5: Vreme. Zaenkrat še sončno in vroče, prihajajo pa k nam močnejši nalivi, ki bodo prisotni pozno popoldne, ampak se ne bodo zadržali predolg. Čez noč se bo umiril, jutar pa nas ponovno prebuja sonce.
6: Promet. Prometna nesreča ovira promet na cesti Sežana Divača v Divači, previdno in počasi. Zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Pernica in razcepom Dragučova, tudi tam se zgodila prometna nesreča in pred ovirom že zastoj. Še ena prometna nesreča na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice med predoroma Rebrnice in Vipava. Pa v tem trenutku sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti smer Koper, pred priključkom Logatec, tudi tam se zgodila prometna nesreča. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred oviro zastoj, ki sega do ljubljanske obvoznice. Če ste v osebnem vozilu, lahko greste na regionalno cesto Brezovica, Vrhnika, Logatec, se pa zamudimo nekje eno uro. Počena pneumatika še ovira promet na dolenski avtocesti na izvozu Drnovo v smeri Brežic. Ok, dva radarja še v tem trenutku. Na dolenski avtocesti na nadvozu priključka Šmarje Sap merijo v obe smeri in pa v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo v smeri Štepanskega naselja. Srečno!
7: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
3: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dve. Vsaka po svoje. Nadja Kovačevič.
8: In Nevenka Stefan Leva.
6: Dve minuti čez drugo, nova sreda, nova oddaja, dve ob dveh, vsaka po svoje, Neva tle.
9: In pa Nadja, živjam.
6: Mi dve so že kar krepko pr dopusti, ha, je res.
9: Odštevamo.
6: Odštevamo.
9: Nikakor, da bo konc tega maja. Res je dolg, ne?
6: Je.
9: Res je dolg.
6: Pa pred tem je bil...
9: Že januar je bil dolg, pa ne vem.
6: Februar je bil dolg.
9: Kako je bil februar dolg, če je imel 28 dni?
6: Marc je bil dolg.
9: No, on je pršel, pa
6: April je bil dolg. Vsi so dolgi, ki čakaš na dopust, ne?
9: Ja, res, res.
6: Ok, današnja tema.
9: Današnja tema, zdaj, ko smo že tako poletni in tudi vreme je poletno, sva se odločili, da vas vprašava, ali poletni dopust pokoristite v enem šusu, torej, da greste, ne vem, za 14 dni, 3 tedne od enkrat, pa pol nič več cel poletje, ali si ga malo razdelite, ne vem, en teden na začetek poletja, en teden na konc poletja, mogoče kakšen podaljšan vikend. Kjer tip človeka ste? Nič pet ena, 806, 806.
6: Ja, in zakaj?
9: In zakaj? Ja, ja. Kaj je v bistvu vaš razlog? Je to mogoče služba, je to... Vaše osebne preference. Nič pet ena, 806, 806.
6: Ej, začenjamo pa za njim res dobro. Emir Đulović prihaja Ova mačka do mene. Gremo?

0: In paranoja. 13.2. na Bensu, dobar dan, Niva Tlen.
1: In pa Nadja, živem.
0: Ok, današnja tema v oddaji dve ob dveh vstanka po svoje.
1: Ali poletni dopust pokoriste v enem šusu, torej da greste za 14-30 dne od enkrat, pa nič več, ali si ga malo porazdelite, malo po poletju?
0: Ja, ti?
1: Ti?
0: ja, poletni dopust jaz dam vedno ponovat v kosu, ker grem rada malo dlje. Vzamem si cajt v glavnem. Pa pol, kaj pridem tja, raziskujem veliko, pa hodem okol, pa zato pač...
1: Ja, vidimo, imate rade te ja. Kraje, ki ljudje ponovadi ne porabijo za poletje, ali?
0: Ja,
1: kot 40 stopinj, to je to. Kakšna Grčija in...
0: The best, the best. Sam da je morje zraven, sploh ni važno, koliko stopinj je, meni je top. Meni je res dober.
1: Če ne moreš živeti na 40 stopinjah.
0: Lej, nima veze, lahko sem 5 minut na soncu, pa grem polo vodo, pa grem nazaj na sonce. Tako jaz delam drugače. Pa obračam se, kaj čeba.
1: Na meni ne gre v Grčijo v
0: Lej, jaz
1: augustu,
0: sem šla.
1: Draga moja.
0: Jaz sem šla. Povej.
1: Jaz sem pa ena teh, ki si rada to malo porazdelim. Jaz ne bi mogla iti v kosu, pa da bi celo poletje bila sam še na šihtu. Ne vem, me bi se zmešal. Jaz imam vsak mesec dopust, jaz sem si tako nekako zrihtala.
0: Si, ne? Si zrihtala si tako, ja. Mene ste tako navadili. Vsi gremo prej na dopust, ti pa pol pač znajce. Konca augusta, ne? Gremo na 40 stopinj.
1: Ne, jaz grem res, zadnji teden augusta grem vedno, ampak to specifično zato, ker grejo vsi, ki imajo šole, vrtce in tako grejo vsi domov, pa pač... Plaža prazna in tudi cene so se že malo spustile, tudi temperatura se pa že malo spusti, morje ostane toplo. To grem bolj zato, ker vem, da je prazno. Pa grem pa zdaj še konc junija bom šla. Pa imam pa konc julija, imam pa nek podaljšan vikend, kaj dino Merlin v Sarajevo.
0: Ful nekih dopustov vidim domaš.
1: Ja, lej. Zato lepo. Pa pol čez leto skozi delam, da sem lahko sam polet na dopustu.
0: Mislim, lepo, lepo. Jaz ne vem, kako pa z mojim letošnjim dopustom. Ej, a kaj pa vi, a pokoriste poletni dopust v enem šusu, a si ga razdelite en teden, ne vem, na začetku, drug teden na konc, ali pa mogoče malo vmes, porazdelite, podaljšate vikende, nič 5-1-806-806. Ja?
1: Yes.
0: Ok, a ja še tu spavljam, Željko Samardžič prihaja, pokaže mi, šta znaš.
1: Oh, imamo karte.
0: Ja, še vedno delimo karte v Best popodnevu, tako da vi sam pišite, napišite, zakaj bi šli, prav vi, pol pa držimo pesti, ne? Na nič 5-1-806-806.
1: Tako je.
0: Vse stranska številka, bom rekla, ne? Pojačite radio in uživajte.

0: Kako ta Željko Samardžić poboža in dušo in srce?
1: Prva v vrsti, ja?
0: Prva v vrsti bom. Prva v vrsti sigurno
1: bom. Ona ga bo še božala tem pogležnih.
0: Ne, mislim, bom mu pa mahala, to pa bom sigurno. Nima tle.
1: In pa Nadja živijo.
0: Danes se pogovarjamo o tem, pokoristite svoj dopust, poletni dopust v enem šusu, a si ga razporedite skozi poletje. Šule je klicu, pa dejmo poslušati.
2: Hvala, Beto, ki je živijo. Šule pa telefonu. Mi potujemo običajno v Makedonijo, pa gremo iz Makedonije še za kakšen teden v Grčijo. Ker gremo z avtom, moramo gledati nekako, da se izognemo gužvam na mejah, predvsem Hrvaška, Srbija, tako da avgusta ne hodimo. Tako da smo običajno julija, temperature so malo recimo bolj primerne k avgusta, cene so malo drugačne, pa malo manj gužve, pa koristimo na enkrat 3 tedne in to je to. Tako da, to je naše poletje. Pa po rekcah, pa okoli Ljubljane, ne. Pozdrav sem Bestovcem, Žancem, Poštarjem, taksistom. Pa vsem, ki me poznajo. Lep pozdrav.
0: Šule, res kralj. On
1: skozi kliče.
0: On se vedno sam sebi nasmeja. Tok simpatično, res. 3 tedne dopusta praviš v kocu, a?
1: Pa, jaz ga nimam tok.
0: Jaz tudi ne. Mogoče šule, ja, javna uprava, ali?
1: Ja, po mojem.
0: Javna uprava ima 30 dni dopusta, ja.
1: Po mojem, ja.
0: Ostali smo na manj dneh, ne? Ej, ampak ful dober, šule. Sem vesela, da imate toliko dopusta in da ga izkoriste maksimalno. Gogi je tudi pisal na 051-806-806, prav, 14 dni v kosu obvezno julija, avgust ni šans, ker smo kamravle. Dopust pa, se veš, pi, opusti se, uživaj, spavaj, dopust je. Če se pa slučajno srečemo, pa obvezno selfie z best voditeljcem.
1: Odvisno kam hod, ne? Ker verjetno ne hod v Grčijo, ker tja v Grčijo hod samo neva.
0: Pa ne, pa če the best.
1: Pa no, ben ne gre avgusta v Grčijo noč lok.
0: Ampak je res lepo. Pa je vroče. Čeprav lani ni bilo toliko vroče, kot prejšnja leta.
1: Ne.
0: Ne, lani ni bilo 40 stopin.
1: Pošla si nazaj zažgana, kada bi te na žaru pozabila.
0: Pa dobro, jaz se rada sočem. Je kaj pa vi, kako vaš dopust poteka?
1: Nič 51-806-806, ste bolj tip ljudi, ki greste v kosu, pa čez poletje nič več, ali si imal to posekskate.
0: Posekskate, je rekla. Razporedite, ja.
1: Malo razporedite, tako ja.
0: Javte in povejte, zakaj. Kratka pauza, vaša muzika.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
4: A tudi tebe porjantli utišajo z...
5: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
6: Ja, sam res.
5: Ti porjav se.
3: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
7: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
8: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
9: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.

0: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
0: To je tvoja narodna muzika.

0: Vreme. Zaenkrat še sončno in vroče, upam, da ste kje pod klimo, nas pa danes čakajo še močnejši nalivi, da posprate kakšno perilo iz terase, bo pa že jutro več sonca in temperature do 32.
1: Promet.
2: Zaprta sta vozni in počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu in pa pred oviro zastoj, ki sega na Ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in Ljubljansko južno obvoznico do priključka Ljubljana Rudnik. Če smo v osebnem avtomobilu, je obvoz možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec. Še na prometna nesreča na hitri cesti je razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica pred predoroma Rebrnica in Bar. Pa zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora, med priključkom Pernica in razcepom Dragučova, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. In pa eno ovira promet na cesti Sežana Divača v Divači. Marsikje po državi so že nevihtne celice, ne se ustavljati pod nadvozi in v predorih, ker je to smrtno nevarno. Še dva radarja v tem trenutku. Si v Kedi na pomurski avtocesti za izvozom Turnišče na SOS mestu, smer Murska Sobota in pa enega imava v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo, smer Štepansko naselje. Srečno!
3: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dve, vsaka po svoje. Nadja Kovačevič
4: in Venka Stefan Leva.
2: Ja, dober dan na bestu, oddaji dve ob dveh vsaka po svoje današnja tema.
0: A poletni dopust pokoriste v enem šusu ali si ga malo porazdelite, ne vem, greste enkrat na začetek poletja, pa pol malo na konc, pa malo vmes. Kakšen tip človeka ste?
2: No, dobili smo SMS na 051-806-806, piše takole. Pozdravljeni iz Črne gore najboljšemu radiju, ženo vaju poslušava na plaži in midva dopust porabva tako, da greva vsako leto konc maja v Črno goro za en teden, pol pa še avgusta dva tedna na Hrvaško obalo. In obenem tudi pošiljata pozdrave hčerki Lani.
0: Fino, fino, eni na morju, drugi delamo. Kaj je life, Ej, Jan je tudi pisal.
2: Ja.
0: Jan je pa napisal, jaz sem na dopustu 3 mesece, bom uživo v študentskih letih, dokar bom lahko.
2: A ja, no, dober. To pa je fino.
0: Kje so te cajti?
2: Kaj vi, kakšen tip človeka ste? A vse od enkrat v šusu? Ali si porazdelite dopust na začetek poletja, na konc poletja, malo mes, kakorkoli?
0: Nič 5-1, 806, 806.
2: Zdaj pa en Halid Bešlič in Romanja.
0: Za dušo.

0: Vojaž je bil tole in pa januar in jun. 15 minut do tretje, ne vas le.
1: In pa Nadja Žujo.
0: Ok, nadaljujemo z današnjo temo. Po koriste dopust v enem kosu, a si ga razdelite. In nič 5-1-806-806, tako le prav tale gospodič.
2: Ja, Žujo, Uroš, le. Ja, nič tako bi rekel. Pač še sem to srečo, da imamo en stanovanje malo na morju, pa si kar ženo prvo še spogleda vsak vikend, je čas za kopanje, v bistvu malo večkrat. Če ne pa kar cele zime, pa to čez celo zimo lepo na morčka, pa to je to. Samo je treba delati, ne 27 let delovne, 30 let delovne dobe, pa malo sreče. Lepo zdrav sem poslušal.
1: Ja. Lepo.
0: Tako lepo, Uroš.
1: Lepo.
0: Je treba delati, ampak si pa ženo prvo šta in prav je tako, a ne? Uh-huh. Če lahko, zakaj ne? Še tale dama?
3: Hvala, Žujo. Evo, danes pa mojčkam prejšihta. Za dopust, jaz si ga kar nasetkam. Grem, ko grem lahko, grem pa sigurno en teden v juliju, en teden v koncu augusta, seveda. Ampak si ga kar nasetkam. Kakšen vikend, malo podaljšam, pa tako, sam da se uživa. Bi pa prosila nekaj odače, Luka, sem ni važen. Hvala, lepo se mojta, čau ti.
0: Čau ti.
1: Ona je moj člok. Mi dve nasetskava malo dopust. In kako imaš občutek, kukar da si ful več na dopustu, kukar nekdo, ki je šel, pa je bil, ne vem, tri tedne, pa je pa prišel nazaj. Pa.
0: Nam je fajn. Mi, ki smo dolg tam, nam je fajn.
1: Pa se meni je tudi fajn. Zatega, ker, pazi to, če si jaz vzamem en teden, a ne?
0: Ja.
1: Imam zraven še dva vikenda.
0: Ja.
1: To je 9 dni.
0: Ja.
1: Kar pomeni, da če grem dvakrat,
0: ja.
1: A ne, sem tehnično 18 dni v kosu, ti si pa samo 14. Tako da, a štekaš. Ti zgubiš, te meni vikend zgubiš, mes. Če greš v kosu.
0: Ne zgubim nobenega vikenda, vmes, ja, ker odvisem, kdaj grem.
1: V vsakem primeru. Če greš dvakrat po en teden, si dlje na dopustu.
0: Aca Lukas, po kratki pauzi, ostanite tle. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paket iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Voliš li me prav, Aca Lukas? Kar isto zveniva mi dva zadnje cajce, a ne?
1: Ja, res drgač.
0: Oh, kako simpatično.
1: Mogla bi uno začeti malo lizat.
0: Kaj? Nič ne pomaga. Kar kol ližem ne pomaga.
1: Če boš to za leti jedla.
0: Bom čaj pila, pravijo, da čaj pomaga. 7 minut nama zmanjka do tretje. Ines je še pisala in pravi, tema dopust, hvala Bogu za službo, ki mi omogoči vse počitnice frej. Lepo bodite, super sta.
1: Učiteljica.
0: Najverjetneje, ja?
1: Ali, tako. Ja, po mojem učiteljica, ja.
0: Ej, ful zanimiv, jaz še zmeraj ustrajam pri tem, da si naštivam dopust vse v enem kosu, da vas ne vidim vseh tok cajta.
1: Ok, ampak drugo je ti, ki greš vedno nekam tako z letalom, pa si pa moraš vzeti mičkan dlje časa.
0: Dobro, to je tudi res, ja.
1: Jaz grem na Hrvaško, jaz imam pač po enemu tednu čist dost.
0: Ja.
1: Itak si govorijo slovensko, papa.
0: V bistvu tla
1: je
0: tam
1: poznam,
0: vsem,
1: po enem
0: ja,
1: tednu že pač... vse poznam.
0: Ej, no, v glavnem, še malo pa bo dopust, a ne?
1: Še malo.
0: Tako da, počas začnite planirati, ali pa tudi ne, kukar vam paše, go with the flow pravijo, ne? Pojdi z občutkom, lepo po slovensko. Ja, nič, to je to za danes.
1: Hvala, ker sem imela.
0: Ja, kada imam izbiro. Šala, jaz se res zabavam s tabo. Lepo se mej danes, lepo sredo, čeprav srede niso tvoji dnevi, ampak jaz mislim, da današnja je zelo lepa. Mi pa se družimo še naprej v bes po podnevu.
1: Uživajte pa srečno, prijavite se, karte delimo, Željko Samardžič, sobota 30. maj.
0: Idemo!
2: Dve ob dveh, vsaka po svoje, Nadja in Neva. Na Best FM.

0: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Mi Slovenci?
4: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor je danes ustavil referendum o interventnem zakonu. Poslanci so odločili, da referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ni dopusten. Koalicija ustraja, da zakon ureja davke in druge obvezne dajatve, o katerih ustava referenduma ne dovoljuje. Pobudniki pa lahko zdaj odločitev še izpodbijajo na ustavnem sodišču. Če zbolite, ne čakajte, ampak zdravnika pokličite takoj. Od danes namreč veljajo nova pravila za bolniško odsotnost. Če zbolite, morate svojo odsotnost zdravniku sporočiti isti dan oziroma prvi naslednji delovni dan ambulante. V nasprotnem primeru bolniške praviloma ne boste mogli uveljavljati za nazaj. Po novih pravilih je lahko pregled pri zdravniku obvezen že četrti dan odsotnosti. Zavod za zdravstveno zavarovanje pa opozarja tudi na strožji nadzor in, če pravil ne boste upoštevali, lahko ostanete tudi brez dela nadomestila.
9: Vreme.
10: Danes bo še nekaj sonca, pol bo pa vreme mal presenetlo, plohe in nevihte so danes na meniju, bo je močnejše, tako da paste nase. Bo pa vseeno 33 stopin.
11: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
9: Promet.
10: Še vedno sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu in pa pred overo zastoj, ki sega na ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Voz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Brezovica, Vrhnika, Logatec, tudi tam so zastoji. Eno uro se zamudimo, no? Promet je urejen izmenično enosmirno na cesti Sežana Divača v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Potem imamo vozilo v okvari na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, zaprt je vozni pas v smeri Razdrtega, med pokritim okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos in pa previdno večji kosi plastične folije. Veliki so 3x1 meter, zgleda so jih merali, ležijo na vozišču na Štajerski avtocesti v smeri Šentilja pri pesniškem rondoju. Še kar nekaj zastojev v tem trenutku že imamo, ker se začenja popodanska prometna konica. Srečno pot vsem!
7: 051-806-806.
12: To je Best FM.
7: Zvesti tudi na cesti.
12: Pomlad.
7: Na Best FM.
13: Končno pomlad.
12: To je Best pomlad.
7: In.
12: Nevenka Stefan Deva.
10: Dve minuti čez tretjo, dober dan v tvojem Best popodnevu, ker sem imela zdaj ful enega dela pa ful enih stvari, za povedati sem skor pozabila, ampak še enkrat opozarjam. Marsikje po državi se že pojavljajo nevihtne celice, zato ne se ustavljati pod nadvozi in pa v predorih in pa paste nase. Naj vam Best muška dela družbo v tem trenutku, Dragana Mirković in Željko Šašić, oči pune, tuge, gremo.

0: V pet, 12 mama čez sretjo, dober dan na bestu. Zdaj, kar rečem ljubezen in romantika, človek dobi ful enih asociacij, ne? Jaz pa v tem trenutku lahko pomislim sam na eno.
1: Večer za ljubljencev z bestom.
0: To soboto 30. maja v ljubljanskih kri...

0: Fantastični Željko Samardžić. Zrihtala sem karte in te peljem, da lahko presenetaš svojo boljšo ali lepšo polovico, da presenetaš mamo, prijateljco, sestro, brata, kogarkoli želiš. Torej, pošel mi SMS na 051-806-806, povej mi, zakaj prav ti. Pol pa drživa pesti, da skupaj v prvi vrsti Željku Samardžiću pojeva, ja, back vokale, ne?
1: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžićem. Na 051-806-806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
2: 30. maja Željko Samardžić prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventimu.

0: Prvi sastanak Mitra Mirića na Bestu, 9, nama ih zmanjka do pol četvrte. Ja se v resnici ne zastop, kaj poje, ne? Ampak v avtu jo je pa fajn pojačat. Buba Koreli prihaja od tvoja všesa in to Polska. Ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom MA poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
6: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
11: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
10: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
12: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
13: To je tvoja best party muska.
14: Nademo na pola
13: muska.

0: Ja, danes bo v naši prelepi državi zaradi vremenskega dogajanja kar pestro. Bo neki sonca, bodo pa tudi močnejše nevihtne celice, tako da paste nase. Vzamte sabo Marele, pa ne se ustavljati pod nadvozi, se veste, je smrtno nevarno. Sicer pa bo 33 stopin.
1: Promet.
0: Še vedno sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu in pa pred overoj zastoj, ki sega na Ljubljansko zahodno obvoznico do Koses in Ljubljansko južno obvoznico do razcepa Malence. Lahko greste za obvoz na regionalno cesto Brezovica Vrhnika Logatec, so pa tudi tam zastoji. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana Divana v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani zaradi prometne nesreče. Še vedno večji kosi plastične folije ležijo na vozišču na Štajerski avtocesti v smeri Šentilja pri pesniškem rondoju in pa zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pred Slovensko Bistrico Jug, pa tudi od Zadobrove proti Domžalam iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar na Hotemžu pri Radečah smer Sevnica, pa enega imava tudi v doleni Trebuši takoj za krajevno tablo. Previdno in počasi, predvsem pa z nasmehom.
1: 051-806-806
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
2: Pomlad.
1: Na Best FM.
3: Končno pomlad.
2: To je Best pomlad.
1: In.
2: Nevenka Stefan Deva.
0: Dve minuti čez pol četrto, dober dan v Best popodnevu, da ne pozabim, srečen bajram vsem poslušalkam in poslušalcem muslimanske veroizpovedi in pa tudi iz Celja vam pošiljajo lepe želje in misli s komadom Lepa do bola. No, da pa ne pozabim, ne, čas bo tudi za tvoj popoldanski komad, za tvojo bez željo na naših frekvencah. Torej, če si v gužbi, doma ali pa v službi, sploh ni važen. Piš mi, poklič me na 051-806-806. Zdaj lepa Sina Sakić in pa lepa do bola.

0: Romantični Mirza Selimović in Nevjerna. Ej, sicer pa 16 minut manjka do četrte, neva ti delam družbo na bestu in gremo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Bojan je z nama v tem trenutku. Bojan, živjo, kako si?
3: V redu, vi?
0: Pa, kdo mi? Jaz misliš, dobro, jaz sem super.
3: Ja.
0: Kaj pa delaš?
3: Nič, jo, grem iz službe po otroke, vrtat.
0: Super, greš iz službe po otroke, a si v zastoju?
3: Ne, nisem.
0: Nisi v še? Ja, nač, povej, en komad bova dala za današnjo sredo, ne?
3: Lako.
0: Kaj bi imel?
3: Sinan Cakić, mislio sam da će vrijeme izbrisati sećanje na tebe.
0: Okej, okay, a zakaj glih ta komad?
3: To je tko manga rada.
0: Aj, dobar, ti je všeč?
3: Je, je.
0: A boš pel na vas glas, če ga dam?
3: Bom.
0: Ajde, dobar, posva pa zmenjena, bom ti ga dala, a prav?
3: Okej, okay, prav, hvala.
0: Lepo se mej, pa srečno poč še naprej.
3: Okej, okay, hvala, enako.
0: Ja, lej, Bojan je obljubil, da bo pel na vas glas, tako da če se peljete mimo enega, ki ful maha, pa vidite, da ful usta odpera, pomahajte Bojanu, ne? Naj bo v tem trenutku zapiha na bestu Južni vetar skupaj s Sinanom Cakićem. Još uvek seča me sve na tebe.

0: sa ako popoludne po šichtu. Stábo u gužvi.
1: V mojom autu sa poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na intrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.

0: Gremo u hribe. Projekt pivovarne Laško. Best FM. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je danes dobila odgovor na eno od bolj vročih političnih vprašanj zadnjih tednov. Referenduma o interventnem zakonu ne bo. Sindikati so ga sicer želeli, zbrali so več kot 47 tisoč podpisov, a je večina poslancev mnenja, da tudi ustava jasno pravi, da v davčnih zakonih referendum ni mogoč. Sindikati in del poslancev trdijo, da gre za zlorabo ustave, zato napovedujejo pritožbo na ustavno sodišče. V enem najbolj odmevnih mafijskih procesov pri nas pa je prišlo do velikega preobrata. Sodnik je izločil ključne dokaze proti domnevnim morilcem Sadko Zovka, ker naj bi policija pri tajnem opazovanju sledila napačni oziroma premalo jasno določeni osebi. Spomnimo, Zovka so novembra 2024 ubili na Brdo v Ljubljani, za organizacijo umora pa je obtožen Dino Muzaferovič Cezar. No, zadeva pa še ni končana, saj se bo tožilstvo skoraj zagotovo pritožilo.
2: Vreme.
3: Ja, tu pa tam, no, še kakšen žark sunca, sicer pa bodo nastale krajevne plohe nevihte, tudi kakšna močnejša nevihta, tako da bodite previdni, paste nase, sicer pa bo 33 stopin.
4: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči Casino.si.
2: Promet.
3: Previdno prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje Marija Reka, smer Prebold na ovinku pod križem. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana Divača v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Še vedno sta zaprta vozni počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Imamo ogromno zastoja in pa obvoz za osebno vozila je možen po regionalni cesti Brezovica Vrhnika Logatec. Tudi preko Horjula na Rakitno ali po cesti Ljubljana Velike Lašče Unec. Previdno kosi počene kamionske pneumatike ovirajo promet na dolenski avtocesti smer Ljubljana na vrhu Višnjegorskega klanca. Imava seveda popodansko prometno konico in pa radar je tudi. Na Hotemežu pri Radečah smer Sevnica, temenked je na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu. Enega imava na cesti Šentjur pri Celju, Planina pri Sevnici, v Dobju pri Zadrugi in pa v Orehovici pri Izlakah na avtobusni postaji v obe smeri. Srečno!
5: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
6: Končno pomlad.
7: To je to.
6: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
8: Nevenka Stepan Neva.
3: 3 minute, čez četrto v tvojem Best popodnevu, če si slučajno nekje na poti, previdno in počasi, danes nam vreme mal dela preglavice, ampak tudi če ne vidiš več sonca v tem trenutku oziroma nisi več v družbi sonca, prinesem ga na naše frekvence. No, bodmo iskreni, ne glih jaz, ne? Javan Perišič pa sigurno, ker sonce se rađa na tvojem Best

Ja, jaz sem prepričana, da bomo imeli čisto ljubav tudi v soboto, 30. maja v Ljubljanskih Križankah. In kar se res the best, poslušalce in poslušalke, zakaj vas mal ne pocrkljamo? Mam karte, dam karte, za koncert Željka Samardžiča. Tako da piš mi na nič 516-806 in mej telefon par seb, ker prav kmal nekoga pokličem. Sicer pa je sreda polovica delovnega tedna, Best FM je tole, in skupaj se boriva in jadrava počas proti vikendu. Pa veš, kaj ti moram reči, ne? Spomnila sem se na en komad, ki ga definitivno premal slišva in mislim, da je tale trenutek zdaj popolna priložnost. Za še malo poskočnih ritmov, Mitar Merič in pa Doberman. Pojačaj radio in ne pozab na nasmeh.

0: Lepa Brena prihaja, boliš in ne prolaziš, čas da pojačaš radio in zapoješ skupaj z njo. Prav kmalo tvoja šisa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prvič v Križankah. Benja Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
3: Vstopnice na Intrio.
4: Intrio!
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
6: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
9: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
10: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Ja, pravijo, da se bojo čez državo pomikale močne nevihtne celice, kar pomeni, da vržeš oči na peclje in dodatno paziš na poti domov ali pa po opravkih. In pa glede na to, da je 33 stopinj, se veš, kaj to pomeni, da imamo tudi točo. Tako da res previdno.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na cesti Trbovlje, Marija Reka, smer Prebold na ovinku pod križem, previdno in počasi. Še vedno promet urejen izmenično enosmerno na cesti Sežana Divača, v glavnem semaforiziranem križišču v Sežani, ravno tako zaradi prometne nesreče. Še vedno sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti smer Koper, pred priključkom Logatec, zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, pred overoj zastoj, ki sega na Ljubljano. Ljubljansko-zahodno obvoznico od Brda in Ljubljansko-južno obvoznico do razcepa Malence. Osebna vozila lahko greste na regionalno cesto Brezovica-Vrhnika-Logatec in pa tudi preko Horjula na Rakitno ali po cesti Ljubljana-Velike Lašče-Unec. Ja, je kar nekaj zamudeno. Sicer pa imamo še nekaj popodanske prometne konice. Srečno pot vsem!
4: 051-806-806 To je Best FM
5: Zvesti tudi na cesti
6: Končno pomlad To je to, pomlad na Best FM S tabo v družbi
7: in v gužvi
8: Ne vem, kaj ste pa nema
1: Dobar dan na bestu, dve minuti čez pol peto je in zdaj le bo prišla v najnovšesa dama, ki bo zdaj po 17 letih izdala nov album. In jaz res mislim, da je bil že čas, no. Baje naj bi prve dva komada lahko slišali že v juniju, fani so navdušeni in jaz mislim, da je to to. Vsi se že veselimo in kome čakamo, Viki Milković. Ja, do takrat pa, se veš, z njenimi starimi, res dobrimi hiti, v tem trenutku mahi, gremo.

0: Milica Pavlović, no, neva, sej bo. 16 minut manjka do pete. Čas je za vstopnice.
1: Večer za ljubljencev z Bestom.
0: Joj, včasih se sama sab čudam. Ej, Željko Samardžič, to soboto 30. maja v Ljubljanskih Križankah. Staša, živjo, ti si napisala, da imaš eno res, res veliko željo.
2: Ja.
0: Povej.
2: Pač, imela bi željo, da očetu pa mami zagotovim pač koncert Željkota Samardžiča, ker pač, da se malo sproštita in da gresta uživati, ker sta zadnje čase ful napeta in pač bolj se slabo razumemo in bi jim rada pač malo polepšala dan s tem.
0: Ok, starši so eni najbolj pomembnih oseb v našem življenju, a ne?
2: Ja.
0: Ja, a veliko delata?
2: Ja, ful.
0: Ful delata. Ok, a sta mami pa oči že dolg časa skupaj?
2: Ja, tako že 5 let.
0: Mm-hmm. A se spomniš, da sta bila nazadnje zunaj skupaj?
2: Tako že ful dolg časa nazaj, tako približno 1 leto nazaj.
0: Mm-hmm. Ok, in imata rada Željka Samardžiča, kaj bi ti rekla, da imata?
2: Ja, imata, ja.
0: Ok. Se pravi, oči pa mami bi rabila en razlog, da gresta skupaj na zmenk, se malo sprostita, kakšen ga za zdravje, vzameta in to je to, ne?
2: Ja.
0: Ja, Staša, povej očijo pa mamici, da gresta na Željka Samardžiča!
2: Bo! Hvala. Hvala, to mi je za spomen.
3: Vstopnice za večer romantike so tu z Željkom Samardžičem. Na 051-806-806 pošli svoje podatke in si zagotovi nepozaben večer.
1: 30. maja Željko Samardžič prihaja v Križanke. Čaka vas večer romantike, nepozabnih melodij in največjih hitov pod zvezdami. Vstopnice na Eventi.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3, 4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa še bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hvala Tivoli. Eventim.si.
12: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
13: Dragi moji, vi slušate.
14: Чист фришна.

0: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Midva.
0: Tudi midva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ohladilo se bo, zelo verjetna je tudi toča. Po besedah vremenoslovcev bodo v tem popodnevu Slovenijo zajele nevihte, ki se bodo hitro pomikale čez državo. Spremljali pa jih bodo nalivi, udari strel in močan veter. Največja verjetnost za točo je trenutno na Koroškem, v Podravju in Pomurju. Ob nevihtah pa se lahko temperature ponekod spusti tudi za 10 do 15 stopinj. ZDA in Iran pa naj bi bila na pragu dogovora glede hormuške ožine. Po poročanju iranske televizije naj bi se ameriška vojska umaknila iz bližine Irana in končala blokado iranskih pristanišč. Iran pa bi v zameno spet dovolil normalen promet trgovskih ladij. Dogovor za zdaj še ni uraden, ZDA pa teh navedb še niso komentirale. Napetosti v regiji med tem ostajajo visoke.
7: Vreme.
8: Nevihte in plohe naj bi se ponoči umirile, jutro bo načeloma sončno, čeprav popovdne spet ista zgodba današnje plohe in nevihte. Bo pa 28 stopinj.
5: Promet.
8: Zaprt je samo še počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred oviro ostaja zastoj, ki sega na ljubljansko južno obvoznico do priključka Ljubljana Rudnik. Stojiva trenutno še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam iz smeri ljubljanske severne obvoznice, na južni obvoznici od Rudnika proti Malencam pa naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Tudi na cesti Tomačevo Črnuče in pa na vseh popodanskih znanih cestah. Torej, še vedno imamo nevihtne celice s točo, marsikje po državi, tako da se ne ustavljajte pod nadvozi na odstavnih pasovih in pa v predorih. V tem trenutku še en radar. Sivked je na izlakah pri Etiju. Srečno pot!
9: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
10: Pomlad.
11: Na Best FM.
12: Končno pomlad.
10: To je Best pomlad.
12: In.
10: Nevenka Stefan Deva.
8: Počasi se pomikava proti best večeru. Ja, takole moram reči, ne? Tale sreda je kar hiter minila, ampak vedno mine hiter, če si v dobri družbi, a ne? Sploh pa, ka imaš best ritme, Trile in pa Trio Mandili, moja Lelo v tvojo šesa v tem trenutku. Dobar dan na bestu.
13: Živjo sem Trile in ti poslušaš čist, frišen komad na bestu.
14: Moja Lelo, dego da si, moja si.
13: Tole so Trile in Trio Mandili. S komadom Moja Lelo.
15: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

Rada Manojlovič je bila tole, ja, jutri sicer ne bo 10 izpod nule, hvala vesolju, da kljub dežju in ploham skrbi za to, da naju ne zebe. Mal manj bo ka dan, so 28 stopinj, ampak se veš, ne bomo se pritoževali, ker bomo korak bližje vikendu. 12 minut čez peto na bestu, jaz mislim, da bi lahko zdaj eno legendarno. Da nama polepša popovdne, da se spomneva na lepe trenutke, se veš, za dušo in srce. Mnogo je šabana ali samo jedan je šavlič. Ti me varaš najbolje.

Pri ujednoj. 9 minut do pol šeste prihaja gospod, ki poje že več kot 50 let, ima tri penzije, s katerimi pravi, da so glih toliko velike, da bi z njimi plačil zajtrk. No in če ne bi v vseh teh letih uspel pršparati, kar je zaslužil z musko, prav da ne bi nikamor

0: Ma njemu bi še jaz svojo penzijo odstopila. Fantastični Mile Kitić prihaja. Zašto baš ti? An kamer hodat?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res.
3: Ti porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

Un novi Yanni. Pozorni karne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode so res najbolj strupen sadež. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: teme.
1: Ja, Jay Loramovič je definitivno lepše slišati, kot tole grmenje v tem trenutku. Pravijo sicer naj bi se nevihte in plohe po noči umirile. Jutar bo sončno, ampak popoldne spet ista situacija, spet plohe in nevihte. Mičken manj stopin bo kanons 28.
0: Promet.
1: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec. Še vedno ostajajo zastoji na posameznih odsekih primorske avtoceste in regionalne ceste med Ljubljano in Logatcem. Še vedno se marsikje po državi pojavljajo nevihtne celice s točo, ne se ustavljati pod nadvozi pa na odstavnih pasovih in v predorih. V tem trenutku še dva radarja, ki ju tudi vreme ne zmot. Črn klijo jo v Dobletini v Zgornji Savinji, ne, v Zgornji Savinski dolini, tako, meri v obe smeri in pa si v kadje na izlakah pri Etiju. Srečno!
2: Pomlad!
0: Na Best FM.
3: Končno pomlad!
2: To je Best pomlad.
3: In.
2: Nevenka Stefan Deva.
1: Pol šestih je bila ura v tvojem best popodnevu. Dobar dan, upam, da ste. Fantastično sreda, ja smo na polovici delovnega tedna, kar pomeni, da počas jadramo proti vikendu. V tem trenutku z nami tudi kamp Toni Bovec. Pošiljamo lepe pozdrave, ker nas seveda oni pozdravljajo. Jaz upam, da imate lepo vreme, da ni... Se veste, da niste preveč mokri, sicer šotori naj bi puščali, ampak se veš, za vsak slučaj. Lepše, če je sonca, ne? Sicer pa vas posprem v konc, skor konc, najnega bes popodneva, Sergej Četković s komadom Ljube.

0: Sergej Četković, Impa Ljube, romantični Sergej Četković, fantastično. Kako se drugače včasih vse poklop, ne? Prhaja best nostalgija in pa s to nostalgijo komad Hejvi hitri bijeli dani. Ba je ga ma Ljubiša zelo rad, je njegova žena Darja rekla, da ga je včer tetovirala skor cel dan, Bogi reva še mal trpel, mal se je tresel, jedva preživo, ne? Pa naj bo tale zdaj za pogum. Darja in pa Ljubo, Radio na glas in uživajta.
1: Pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
2: To je best nostalgija.
1: Stara, ampak zlata muska.

MC Stojan Stojka in La Miami. 17 minut do 6, neva sem ti delala družbo na bestu. Počas je čas, da prepustim mikrofon Maji Tasič in pa daj 6 ob 6. Kaj to pomeni, če imaš kakšen komad, ki si ga želiš slišati, nič 51 806 806. Zdaj pa slišva eno ceco iz leta 2003. Ličiš na moga oca. Zato, ker je fajn komad in zato, ker paše današnjemu vremenu. Tako da pojačaj radio, ne pozapra na smeh in slišmo se spet jutro ob istem času na istem mestu. Ćao!

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
4: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Rokometni navdušenci, čas je za veliki finale NLB lige. Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni naslov državnega prvaka. Ekipo Uroša Zormana v sredo 27. maja ob 19. uri čaka derbi sezone. Podpri Slovan in si pravočasno zagotovi vstopnico na entrio.si. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
7: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: To je tvoja best party muska.
10: Nademo na pola
11: muska.

0: FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam na Dicmeješkom. Slovenske ceste so znova zahtevale visok davek. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem se je zgodila huda nesreča, v kateri je umrl 63-letni voznik. Zaradi okvare je z avtomobilom obstal na počasnem pasu v smeri Kopra, nato pa je nanj trčil tovornjak. V avto je bil tudi pes, ki je v nesreči prav tako poginil. Voznik tovornjaka pa po preizkusu ni bil pod vplivom alkohola. Policija še ugotavlja vse okoliščine nesreče, voznike v zastoju pa poziva naj ostanejo strpni in naj obvezno ustvarijo reševalni pas. Voznikom se pot lahko podaljša tudi za 2 uri. Medtem, ko po Sloveniji čakamo na obširna neurja, ponekod tudi točo, pa se Italijani še naprej borijo z vročinskim valom. Italijansko ministrstvo za zdravje je za jutri izdalo najvišje rdeče opozorilo za Rim, Firenze, Bologno in Torino, kjer lahko visoke temperature negativno vplivajo tudi na povsem zdrave ljudi. Temperature bodo do petka vztrajale nad 30 stopinjami čez dan.
2: Vreme. Danes popoldne se bodo pojavljale posamezne močnejše nevihte, verjetnost pojava toče pa bo večja na zahodnem delu naše lepe Slovenije. Jutri bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 28 stopinj, na Primorskem vse do 32.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
2: Promet. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec, še vedno pa ostajajo zastoji na posameznih odsekih primorske avtoceste in regionalne ceste med Ljubljano in Logatcem. Po državi se pojavljajo nevihte celice s točo, zato prosim, da tam, kjer so prisotne padavine, ne ustavljate pod nadvozi, na odstavnih pasovih in v predorih. Če pa ste kar kol na cestah, kar je treba sporočiti naprej, kar napište ali pa pokličite na 051 806 806, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej. Hej, hoj, ura je 6:03, upajmo, da nam tole vreme danes ne bo povzročilo večjih težav, če ne pa dajmo probat naše avte pokrit z nekimi stvarmi, da nam toča ne bo preveč udrtin naredila, pa dajmo si popestrit tole popovdne z velik dobre muske. S kjerim komadom lahko polepšam tole popovdne, napište mi vaš 6:06 izbor na 051 806 806, mi pa dan začnemo s tole legendo. Mitar mi reči, ličiš na sve moje bivše.

pravi čas za pravih 6. 6 ob 6. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov. Svako ljubavi

Miligrami Severina od leta do leta. Hello, hello, moja Tasič, sem v vaši družbi. 16 jih imamo, če 600 in evo, zdaj se selimo v Beograd, kjer so včeraj v taki zelo sproščeni atmosferi uživali vsi. Od Aleksandre Prijović, Džejle Rajmović, Dejana Matića, Jakova Jozinovića, Aca Pejovića. To je bil tako en tak privaten koncert, bi lahko temu rekel. Jaz sem videla danes na milijon posnetkov vse te zabave na TikToku in moram reči, da sem kar malo fauš, da me ni bilo tam. In v duetu sta zapele med drugim tudi Aleksandra Prijović in Džejla Rajmović. Jaz moram reči, da je to zvenelo fenomenalno in da bi ta duet enkrat v prihodnosti bil kar tak zažigajoč. Evo, zdaj imamo Aleksandro, pa v našo družbo prihaja še Džejla.

0: Saša Matić, neke ptice nikad ne polete. Kakšen lep vaš 606. izbor je bil tole. Hello, hello, Maja Tasić, sem v vaši družbi. Tole bo vaš današnji 606. izbor. Tiste komade, ki pa bi jih radi slišali jutri, pa mi kar takoj v tem trenutku javite na 051-806-806. Zdaj pa nadaljujemo še z mojim današnjim izborom za vse nas in danes bo prvi v vrsti Vojaž. In sicer že ne 2-3 leta se kuha en tak fin duet z Zero, ampak je Zera iskreno priznala, da sta ga že posnela in da komad že obstaja in da bi že zdavnej mogel prijeti ven, ampak nekako do tega še ni prišlo. Dajmo upati, da ta komad čim prej ugleda luč sveta, da ga dobimo in da ga imamo za poslušati, mogoče še kaj pred poletjem ali pa med poletjem. Zdaj pa si privoščimo tale duet Vojaž Nuči in Bella Hadid.
1: Bella Hadid is the most beautiful woman on earth.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
3: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Smrt v Novem mestu, obtoženi za smrt Aleša Šutarja, obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini, koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa. Paketi iz Kitajske, po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah na portalu svet24.si, pa so vam na voljo aktualne novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
10: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Pravi čas za pravih 6 ob 6 na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

0: Prejšnja Sega Aleksič, samo bivša, če ste se spraševali, katero komad je to. Hello, hello, Mat Asič, sem v vaši družbi, še točno 17 minut nam zmanjka do sedmih in čas je, da mi lepo zavrtimo neki dobrega in neki starejšega. Dan stale komad je res kar starejši.
1: Besto, flashback!
0: Vračamo se v leto 1986, ko je Šemsa Suljaković s Južnim vetrom izdala absoluten večni hit Mi se volimo. In za tako malce mi je dan sjavil en gospod, ki je napisal tak lep SMS. Hej, čau Maja, evo jaz vozim avtobus in seveda poslušam Best FM. Za Best of Flashback bi en dober strkomat od Šemse, Mi se volimo in to bi bilo taman za danes. Jaz verjamem, evo to vreme, jaz upam, da se bo popravilo, pa dejmo upati s tem komadom. Šemsa

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Smrt v Novem mestu. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Šolanje v tujini. Koliko denarja potrebuje dijak za šolanje preko Erasmusa? Paketi iz Kitajske. Po 1. juliju pošiljke iz kitajskih internetnih trgovin ne bodo več tako poceni. V prilogi boste našli Človek v križankah. Na portalu svet24.si pa so vam na voljo aktualne novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Pravi čas za pravi šest. Šest ob šesti. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

ciganka na Best FM. Še ena minutka nam zmanjka do sedmih. Hello, hello, Mata, si sem v vaši družbi. In nov komad, oziroma več novih komadov, sta nam podarila tudi Džala Brat in Buba Koreli. Dan so si v današnji 606. oddaji želeli slišati tale komad. Džala Brat, Buba Koreli in njuna frišna Godzilla. Uživajte in se slišmo spet jutar ob šestih v vaši najljubši oddaji.

0: To je 6 do 6 na Best FM. Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati se s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bo, ne bodo kar sprijaznili. Napovedali so, da bodo vložili zahtevo za ustavno presojo, saj menijo, da gre za zakon, o katerem bi morali ljudje odločati neposredno na referendumu. Sindikati opozarjajo, da je bil davčni del pa v njihovem mnenju v zakon vključen tudi zato, da bi se referendum preprečil. No, za referendum so skupaj s civilno družbo zbrali več kot 47 tisoč podpisov, zdaj pa bo o nadaljevanju zgodbe odločalo ustavno sodišče. Nevihte pa se z severa Slovenije že pomikajo proti jugu. Arso opozarja na nalive, strele, močan veter in možnost toče, predvsem na zahodu države. V srednjem in vzhodnem delu lahko največ težav povzroči nevihtni piš. Ponekod v slovenskih goricah in okolici Ptuja že poročajo o vetrolomih, zato spremljate radarsko sliko in vremensko opozorila pristojnih služb.
0: Vreme.
1: Zvečer bodo ponekod v južni polovici Slovenije še plohe in vihte, ponoči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno, nekaj ploh in neviht lahko znova nastane v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred Logatcem proti Kopru, še vedno pa zastoji od Ljubljane na posameznih odsekih, kot tudi na regionalni cesti. Počasni pas pa je zaprt na Dolenjski avtocesti zaradi okvarjenega tovornega vozila med Trebnjem vzhod in Trebnjem zahod proti Ljubljani.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Prvi put, mislim, prvič v Križankah.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil doživetje.
2: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: V Novi Jani, pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco, potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev, knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode so res najbolj strupen sadež. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
3: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: kućnim komadom na bestu.
1: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
2: Interkontinental, Continental.
3: U tvoju družbu prihaja čist prišen Relja.

0: Ljubljana.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.

0: Ljubljana.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: MC Janko, we're gonna get the party started right now with my man MC Stojan and DJ Mlađa, Ratado. We're gonna get the groove on. Oh yeah, are you ready? Oh yeah, one.

0: Ljubljana.
1: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.